Fatje de pitchi dat als punts de la giuria sai important de vai na canzun, c'hai na certa valur musicala a bidje mo in hit de pop pelas massas. La risposta para la operetta dat electro de desser, usche o nemo gudegnau pela Svizra.